0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: To je Kapris.
6: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Nova sončna očala.
6: Poletje je zakon.
5: Žar s kolegi.
7: Sama dobra družba, dobra glasba.
8: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
9: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: daj.
1: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
2: Oštja Madonna, čo?
3: To so čestitke na Kaprisu.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: Spet se vedno tega mi dobro.
4: Žiga, ma si ti?
5: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
3: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
5: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
6: Najlepša hvala.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
5: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
7: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseri. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
8: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
1: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si. Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
3: Klima on. Klima off.
4: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
3: Dan za plažo.
5: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
3: In kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletje je zakon.

soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bli v akciji, veš?
3: Ma kakšni akciji ti šraješ?
2: Ja, v Tuš Kopri se medeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
3: Dej, grem pogledat.
2: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
5: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
2: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
1: Na puno sveti sonce.
11: Odpri novo tendo in bo senca.
1: V stanovanju je vroče.
11: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
1: Ma
11: odpri nova vrata in hodi en žiro.
5: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
12: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
13: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
12: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
15: Poletje na Kaprisu.

0: soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
2: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
3: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Aquacolor Sporeč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
7: Aquacolors.eu.
8: Koper ima novega kralja, Burger King v centru planet Koper.
9: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Koper, kralj okusa.
10: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
11: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
12: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
13: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba. Zgodba Alaja Laguna, odprta vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Želite, anka vi jemati ta pravo odobje na terasi?
16: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
15: Roll Group, strokovnjaki za senčila in odobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
17: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
18: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
19: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
19: Sonce.
6: Kaj češ lepše?
19: Limonada z ledom.
1: Sonce in piva.
9: Paše.
19: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Veliko znižanje s popusti do 50%.
5: Pri Deichmannu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Deichmannu.
4: Največ dobiš
5: pri Deichmannu.
6: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
7: Okay.

0: 4205. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
4: Ma kakšni akciji ti šraješ?
3: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
4: Dej, grem pogledat.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
1: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
7: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
9: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper.
10: Pedisana.eu za zdrava in negovana stopala. Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
11: To je Kapris.
12: To je Kapris.
11: Kapris.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Kapisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, spijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
10: 3 mesece.
11: Kaj 3 mesece, kaj?
10: Reci samo ja ali ne.
11: Ja, ma kaj, kakšne 3 mesece, kaj 3 mesece?
10: Ja ali ne?
11: Ja.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
12: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
1: Homo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. ure dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter to soboto in nedeljo. Vstop prost.
13: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
14: Ker je varnost vse, kar šteje.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Dubioza kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
15: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
16: Kia Benčič Koper.
17: Kia Benčič Koper.
16: Kjer je Kia doma.
18: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
19: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kilogram le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si. Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
18: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
9: Porsche Koper.
1: Mokre kopalke.
5: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
5: Ali s pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
5: In

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

to soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
7: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
8: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
9: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
8: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
10: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
13: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
12: Burger King Koper. Kralj okusa.
14: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
15: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW avtovali so Kopru.
8: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
16: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti sprijavo na kemp@fkcz.com.
17: Aufstellung Leibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.
18: Jesi Peršo,

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. Summertime, summertime, summertime. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
2: Ker je varnost vse, kar šteje.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
4: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
5: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Aquacolor Sporeč.
8: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
7: Aquacolors.eu.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo.
11: Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
13: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
16: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
17: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
18: Na rekosi.si imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
17: Super, pogledam takoj.
18: Pohiti, zaloge so omejene.
17: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
19: Rekosi.si.
2: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
1: Želite anka vi jemati ta pravo udobje na terasi?
6: Alora izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
1: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
8: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
4: Siesta na plaži.
0: Poletje je zakon.
4: Gledanje slik z dopusta.
3: Pusti mozek, da počiva.
19: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
4: In Kapris. Uradni poletni radio.
11: Sami hiti non-stop.

0: to soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
9: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Koper, kralj okusa.
10: Draga, si danes za akcijo.
11: Brez klime? Nikakor.
12: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
11: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
13: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
14: Kupujte Bitcoin preko mobilnega.

0: aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
3: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovalis v Kopru.
5: Ne zamudite jubilejnega večera Ivice Vergan. Primorski večer. 75 let življenja, 70 let glasbe, 30 let decembrskega dne. Vabljeni v letni kino Arrigoni to soboto 27. junija ob 21. uri. Nastopajo otroški zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola, Istrski fantje, vokalna skupina Karina, Špardni fantje, ansambel Tik Tak, Klapa Solinar, ansambel Bačin in Primorski fantje. Primorski večer v Izoli. Jubilejni koncert Ivice Vergan to soboto. Predprodaja Eventim in Tic Izola.
6: Ma kaj si pil, Tinto?
7: Kapris.
8: Kapris.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Za prvi dan počitnice Sonček več kot očitno zelo potrudil in priskrbel odlično vreme. Sonce je vse, kar danes opiše, ta dan, no, kar precej vroče bo tudi. Po napovedih se bo vročinski val zadrževal tudi še v preostanku tedna. Temperature danes do meje 35 stopinj. V Portorožu jih je ta trenutek 31, v Izoli prav tako, v Ilirski Bistrici pa 25. Če se odpravljate ven, ne pozabite na sončno kremo in pa veliko tekočine. In ko smo že pri vodi, tudi ohladitev v morju morda pride v poštev. Morje na svetilniku v Izoli ima 25 stopinj Celzija.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Daša Mlakar. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, praznujemo dan državnosti. To je državni praznik in dela prost dan. Osamosvojitev nas še danes uči, da največji dosežkov ne ustvarjajo okoliščine, temveč po besedah Janeza Janše ljudje, lačni prostosti duha in dovolj pogumni, da se medsebojno povežejo, presežejo razlike in uresničijo svoje sanje. Mednarodna generacija za jedrsko energijo bo kmalu začela inšpekcijo iranskih jedrskih objektov. Tako je napovedal generalni direktor agencije Rafael Grossi. Teheran medtem trdi, da niso imeli z Grossijem nobenega srečanja. Poslanka Meira Hot bi obalno štiripasovnico spremenila v hitro cesto. Obalno štiripasovnico bi bilo zaradi trenutno zmanjšanja pretočnosti prometa smiselno prekategorizirati nazaj v hitro cesto, ki pa bi jo lahko še naprej uporabljali brez vinjete. Meni, da odprava vinjetne obveznosti ne bi smela biti razlog za spremembo statusa prometnice. Ponovno uvrstitev odseka med hitre ceste sama po sebi ne bi pomenila vrnitve vinjetnega sistema za osebna vozila, zato je na pristojne naslovila pobudo, da se odsek Škofije Koper znova uvrsti med hitre ceste, kot je veljalo pred januarjem 2026. Poglejmo še šport. Nogometaši Mehike so prvič končali predtekmovanje na svetovnem prvenstvu s 3 zmagami. V zadnjem krogu v skupini A so v Mehiki ugnali Češko s 3-0. Južna Afrika pa je premagala Južno Korejo z 1-0 in si zagotovila drugo mesto. Še ceste, praznik in prvi dan počitnic seboj prinese kar veliko prometa in že nastaja zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa 2 na regionalnih cestah med Izolo in Jagodjem in Šmarjem in Dragonjo. Drugih posebnosti zaenkrat ni, načrtujte pa poti preden se odpravljate od doma, srečno in pa predvsem strpno za volanom.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.
3: Poletje na Kaprisu.
4: My name is Alex Warren.
0: Kapris.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: se vidimo to soboto na Capri Season Capri Party Box. Alaja Luna, Marina Trotor, Capri su. Stopnice, eventi. Hiti prinesejo Capri Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
2: Ma kakšni akciji ti šraješ?
1: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
2: Dej, grem pogledat.
1: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
3: Hej, jaz sem Timi Max Elšnik. Prideš malo po brca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Veliko znižanje s popusti do 50%.
4: Pri Dajhmanu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
4: Pri Dajhmanu.
0: Največ dobiš
4: pri Dajhmanu.
5: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
6: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
0: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrhunsko.

0: Arvinorman.si.
1: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper.
2: Pedisana.eu za zdrava in negovana stopala.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica sporoča.
10: O prihajajočem prazniku državnosti bo potekal spremenjen odvoz odpadkov v sredo, 24. junija po ustaljenem terminu. In dodatno v naseljih Veliko Brdo, Mala Bukovica, Studena Gora, Pavlica, Bač in Koritnice. V petek, 26. junija po ustaljenem terminu in dodatno v naseljih Račice ter Starod. Zbirni center v Globovniku bo v četrtek 25. in petek 26. junija zaprt. Prosijo vas, da zabojnike namestite na prevzemna mesta.
9: Komunala Ilirska Bistrica. Čisto naše. Več na kp-ilb.si.
1: Nova sončna očala.
11: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
12: Sama dobra družba, dobra glasba.
13: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
14: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vroče je in vroče bo. Pred nami kar idiličen prazničen dan in pa lep vstop v počitnice. Temperature ta trenutek že presegajo mejo 30 stopinj, v Kopru so jih termometri namerili 33, na Vinogradniški poti v Ankaranu pa 31. Morje tudi bistveno ne zaostaja, v Žusternjih ima že 25, torej tudi skok v morje je tako precej lažji kot recimo en teden nazaj. In še skok na ceste, zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa še vedno Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Drugih posebnosti ni, srečno in pa predvsem strpno za volanom, če pa kaj opazite, sem tu.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Poletje na Kaprisu.

0: Kam danes?
1: Najprej iskrene čestitke ob 35. obletnici rojstva naše Slovenije, naše samostojne države. Danes je kar precej pester program. Pa poglejmo, kam vse lahko greste. Na gradu Haksberg v občini Postojna bo ob 19. uri potekal večer glasbe in poezije pod zvezdami. Glavna nastopajoča sta Tori Story in Nika Zore, ter seveda razširjena glasbena zasedba. Pripravljajo lirični koncert Etna in Šansona, ki pa bo posvečen naši Sloveniji ob njenem prazniku. Danes ob 19. uri se v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška v Piranu pričenje 48. piranski glasbeni večeri. Današnji koncert nosi naslov Koncert laureatov Tartinijevega tekmovanja. Na Ljubljanski ulici Largo pri Špini društvo Izolani bife pri Kranju in aktivisti Ljubljanske ulice pripravljajo koncert Katje Šulc in Marina Kranjeca, torej kubejske pesmi, in organizirajo jih v okviru četrtkovih večerov pri Špini. Večer bo zaznamovan torej z mediteransko poetiko, zgodbami iz Istre in avtentičnimi zvoki prostora med Krasom in morjem, potekal pa danes torej v Largo pri Špini ob 20.30. V Lonki v Izoli društvo rokodelcev pripravlja sejem rokodelcev in umetnikov, ki si ga lahko gledate torej od danes pa do 27.6. od 9. zjutraj do 22. zvečer. Gre pa za to, da v Izoli obiskovalce skozi poletne večere spremlja tudi sejem rokodelcev, umetnikov in pa ponudnikov domačih dobrot, kjer ob morju zaživijo torej ustvarjalnost, lokalni okus in pa sproščeno mediteransko vzdušje. Mislim, da je to to in mislim, da je kar precej ene izbire, tako da če se želite kulturno desovati, mislim, da je danes več kot dober dan. Tako še enkrat vse najboljše Slovenija in seveda naredite si čudovit četrtek.
0: To soboto, Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Capri Soul Pool Party, omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
9: Rus. Vse za kmetijsko in industrijsko

0: Hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Kia Izola. Najugodneje. Najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Sonce je že res visoko na nebu, pa tudi zakurilo je že kar precej. In še bo. Temperature, kot kaže, danes čez mejo 35 stopinj, zaenkrat pa v Ankaranu 32, Piranu 29 in Luciji 30. Absolutno ne pozabite na dovolj tekočine, če pa greste na plažo, namakat nogice ali pa kar celega sebe, morje ima 25 stopinj Celzija. Ne pozabite na sončno kremo, očala in klobučke. Trend rdečih glav, ramen, hrbtov in rok je že zdavno iz mode.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer v Washingtonu uradno odprl praznovanja ob 250. Obletnici ustanovitve ZDA. V nagovoru ob odprtju velikega državnega sejma na travniku National Mall je večinoma govoril o lastnih dosežkih. Venezuelo sta prizadela silovita potresa z magnitudo od 7,2 in 7,5, v katerih je umrlo 32 ljudi, več kot 700 jih je ranjenih. Začasna predsednica države Delcy Rodriguez je razglasila izredne razmere. Žarišče prvega potresa z magnitudo 7,2 je bilo približno 160 km zahodno od Caracasa, manj kot minuto pozneje pa je sledil še močnejši potres, ki je imel po ocenah ameriške geološke službe magnitudo 7,5. Na podlagi napovednih modelov ocenjujejo, da bi se lahko število smrtnih žrtev pospelo v tisoče, pri čemer obstaja precejšna verjetnost, da je preseglo 10 000 ljudi. Demokracija in suverenost nista samoumevni, ampak živita le toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo. S spoštovanjem do drugače mislečih, z odgovornostjo do skupnega dobrega. Tako je zapisal predsednik največje opozicijske stranke Robert Golob. Ob dnevu državnosti je v spominu na dogodke pred 35 leti, ko je Slovenija stopila na svojo pot, navedel, da je bila to odločitev naroda, ki je veril vase, naroda, ki je razumel, da svoboda ni darilo, temveč velika in trajna odgovornost. Kot je dejal, to niso vprašanje za politiko, ampak za narod. Odgovori na nje pa bodo oblikovali Slovenijo v prihodnjih desetletjih bolj kot katerakoli posamezna politična odločitev. Na cestah počitno še nekaj dodatnih posebnosti. Najprej zastoj na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in pa Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Zdaj pa v predoru Dekani proti Kopru in med Kozino in Divačo proti Ljubljani je oviran promet, tako da previdno, da slučajno ne bo prišlo do kakšnega naleta. Drugih posebnosti ni in upam, da tako ostane oziroma se stanje izboljša. Srečno, če ste za volanom, če pa še kaj opazite, me seveda lahko pokličete.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Poletje.
5: Poletje. Poletje na Kaprisu.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
7: O, kako mi je gorko.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
3: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
4: Aqua Color Sporeč.
5: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: Aquacolors.eu.
6: Simac Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simac Keramika, ko keramika postane stil življenja.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
13: Klima on. Klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
13: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
13: In Kapris. Sama uživancija.
16: Vse poletje. Sami hiti, non stop.
17: Številka ena.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Toplo je toplo, očitno se bo vročinski val zadrževal še cel preostanek tedna, temperature tudi do 37 stopinj Celzija. Ta trenutek pa jih je v Postojni 30, na Višti, na Belvederju pa 32. Nekoliko se bo še ogrelo danes, tako da ne pozabite na ohladitev, lahko tudi v morju, ki jih ima ta trenutek nekaj več kot 25. Predvsem pa ogromno tekočine. Pa poglejmo še na ceste, še nekaj novih posebnosti. Na Primorski avtocesti je med počivališčem Ravbar komando in priključkom Postojna v smeri Kopra nastala prometna nesreča, zaradi tega tudi nastaja zastoj. In pa seveda zastoja Izola proti Jagodju in pa med Šmarjem in Dragonjo in pa okvara vozila med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, jaz upam, da se stanje kaj izboljša, predvsem pa srečno in strpno, če ste za volanom. Če še kaj opazite, me seveda lahko pokličete. Srečno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu.
7: Poletje na Kaprisu.

0: Poslušalec sporoča, da med pivko in parjami krave na cesti ovirajo promet, tako da previdno, da slučajno ne bo prišlo do kakšne prometne nesreče. Srečno in strpno in varno še naprej.
1: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Kapisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne?
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
13: V Koper prihaja
14: Sandra Afrika
15: v soboto 17.

0: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
1: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v Arjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
0: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
1: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavi v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
0: Okej, ga nesem zdaj v Arjav zabojnik.
2: Zate, z vami za nas, Marjetica Koper.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
4: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
5: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Tržno sporočilo, NLB Skladi, v skladu s sanjami.
4: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
5: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper.

0: in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna.
1: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
2: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Prazničen dan očitno kar praznično ne varčuje s temperaturami. Temperature danes visoko čez mejo 30 stopinj. Poglejmo, kaj kaže termometri. V Ilirski Bistrici 31, Portorožu 32 in Kopru prav tako 31 stopinj Celzija. Bistveno nižje pa očitno ne zaostaja niti morje. Še 14 dni nazaj so temperature segale tja do 25 stopinj in prav toliko jih ima morje na Punti v Piranu. Ohladitev v tem vročem rojstnem dnevu Slovenije res ne bo odveč.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. V svojem govoru je sicer spomnila, da je Slovenija največ dosegla, ko smo stopili skupaj, a je ocenila, da je danes povezanost znova na preizkušnji. Recept za razvoj vidi v tako imenovanem premaganju uroka zgodovine. Evropska komisija predlaga celovito prenovo Evropskega policijskega urada, s čimer želi med drugim izboljšati izmenjavo informacij med organi pregona članic Evropske unije. Europol bi lahko članicam nudil tudi boljšo operativno podporo. Kot je navedel Evropski komisar za notranje zadeve Magnus Brunner, bi lahko v okviru Europola ponovno deljenje informacij med organi pregona posameznih držav bilo avtomatizirano. Poleg tega bi v skladu s predlogom komisije vzpostavili skupni podatkovni prostor, ki bi preiskovalcem iz različnih držav omogočil sodelovanje v realnem času. Uprava Radiotelevizije Slovenije je včeraj popoldne svet RTV-ja seznanila s tem, da je Ministrstvo za kulturo v teh dneh znova zavrnilo zahtevek za izplačilo dela sredstev sofinanciranja javnega zavoda v skladu s 30. členom zakona o RTV Sloveniji. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel decembra lani, določa, da bo glasbena produkcija iz državnega proračuna sofinancirana v vrednosti 4% od vrednosti zbranega RTV prispevka letno. To znaša približno 4 milijone evrov. Poglejmo še šport. Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago 3-1 proti Katarju zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v nogometu. Varovanci Sergeja Barbareza bodo prvič igrali v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, njihov glavni adut pa bo neobremenjenost.
1: Na cestah pa za ta prazničen četrtek preveč dogajanja. Še vedno so posledice prometne nesreče. Na primorski avtocesti je zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno. Nastal je torej zastoj in zamuda je dobre pol ure. In pa dva regionalna zastoja med Izolo in Jagodjem in Šmarjem in Dragonjo. In pa okvara vozila med Kozino in Divačo proti Ljubljani. In pa poslušalec je nekaj minut nazaj obvestil, da med Pivko in Parjami krave na cestišču ovirajo promet. Drugih posebnosti ni, upam, da se kaj izboljša, drugač pa srečno in strpno za volanom. Če še kaj opaziš, sem tu.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Yeah, yeah. Hey, we are.
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
3: Kapris.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
3: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
5: Ker je varnost vse, kar šteje.
4: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Deichmannu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Deichmannu.
6: Največ dobiš
7: pri Deichmannu.
8: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
11: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
12: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
13: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj. Namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
16: Sonce.
17: Kaj ćeš lepše?
16: Limonada z ledom.
18: Sonce in piva.
19: Paše, paše.
16: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
20: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce je najvišje na nebu, temperature pa še ne morem tega reči. Dvignile se bodo še za stopinjo ali dve. V Izoli so termometri namerili 32 stopinj, v skateparku v Kopru pa 31. Če se odpravljaš v morje, se ohladiti, ti povem, da jih ima v žosterni voda 26. Tako da v bistvu že skoraj ne vem, a je to sploh še ohladitev. Vsekakor pa ne pozabi na sončno kremo in lahka poletna oblačila, pa veliko, veliko tekočine. Poglejmo še na ceste. Prometna nesreča je očitno konkretno poslabšala stanje na cestah. Na Primorski avtocesti je zaprt levi vozni pas med Duncem in Postojno proti Kopru, tam v delovni zapori pred Postojno. Nastal je zastoj in zamuda tam je 45 minut. In pa dva regionalna zastoja med Izolo in Jagodjem in Šmarjem in Dragonjo. In pa okvaro vozila med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Če pa še kaj opaste, sem tu.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: you should take it off.
1: Kdo poslavljenec dneva na Kaprisu?
2: Oštja Madonačo.
3: To so čestitke na Kaprisu.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
2: Spet se vedno tega mi dobro.
4: Žiga, ma si ti?
5: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
3: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
5: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, ve?
6: Najlepša hvala.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
5: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
7: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
5: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
7: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Kje

0: nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter, to soboto in nedeljo. Vstop prost.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
0: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
5: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
1: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica sporoča.
10: Ob prihajajočem prazniku državnosti bo potekal spremenjen odvoz odpadkov v sredo, 24. junija po ustaljenem terminu. In dodatno v naseljih Veliko Brdo, Mala Bukovica, Studena Gora, Pavlica, Bač in Koritnice. V petek, 26. junija, po ustaljenem terminu in dodatno v naseljih Račice ter Starod. Zbirni center v Globovniku bo v četrtek 25. in petek 26. junija zaprt. Prosijo vas, da zabojnike namestite na prevzemna mesta.
9: Komunala Ilirska Bistrica. Čisto naše. Več na kp-ilb.si.
11: Ino, koša ti?
12: Kapris.
13: Kapris.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Še za piko topleje bo v popoldnevu. Praznično visoke temperature, no, masej za drhat za prvi dan počitnice to tudi spodobi. Poglejmo, kaj kažejo termometri. V Portorožu jih je 32, prav toliko tudi v Luciji, v Piranu pa 2 stopini manj, torej 30 stopin Celzija. Prav tako sončno bo še celo popoldne in upam, da... Mislim, lahko si prvošte kakšen skok v morje, ki jih ima zdaj 26. Res ne bo odveč. Drugače pa, naredite se lep četrtek. Ena je ura.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je med obiskom Bele hiše skušal omiliti napetosti med ZDA in Evropo po nedavni vojni z Iranom. To je skušal doseči tudi z laskavimi izjavami na račun Donalda Trumpa ter zagotovilom, da so evropske države pomagale ZDA v vojni. Med drugim je omenil Romunijo in Italijo, čeprav je slednja navedbe Rutteja že zavrnila. Potem, ko je skoraj 300 ameriških vojakov v zračnem oporišču Lakeland v Teksasu zbolelo za gripo, je Pentagon ponovno uvedel obvezno cepljenje proti gripi za vse rekrute. Po podatkih ameriških letalskih sil gre skozi urjenje v Lakelandu vsak teden okrog 700 novincev. Zaradi skupnega bivanja, spanja in usposabljanja v tesnem stiku so takšna okolja posebej dovzetna za širjenje nalezljivih bolezni. V približno 3 tednih trajajočem izbruhu so potrdili 275 primerov gripe. Peklenska vročina, ki je Evropo uklenila v neizprosen primež, ne popušča. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih, kjer so za soboto za jugozahodno Slovenijo prižgali rdeče vremensko opozorilo, ki pa je za nedeljo v veljavi tudi za osrednjo Slovenijo. Preostanek države je obarvan oranžno. Na dolenjski avtocesti se je včeraj zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 19-letni voznik osebnega vozila. Njegov vrstnik, ki je bil z njim v avtomobilu, se je v nesreči huje poškodoval. Po doslej zbranih podatkih je 19-letni voznik med prehitevanjem oplazil osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni voznik. Po trčenju je njegovo vozilo začelo bočno drseti, nato pa ga je zapeljalo z ceste na travnato površino, kjer se je večkrat prevrnilo. Mladi voznik je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče, njegov 19-letni sopotnik pa je utrpel hude poškodbe, medtem ko 44-letni voznik drugega vozila v nesreči ni bil poškodovan. Še skok na ceste. Če ste na poti iz Ljubljane proti obali, potem danes ni vaš srečen dan. Na Primorski avtocesti je namreč med Duncem in Postojno proti Kopru zamuda dobro uro. Upam, da imate vsaj klimo v avtu. In pa prav tako je tudi zastoj na regionalni cesti med Uncem in Postojno. Najbrž zaradi nesreče. Če še kaj opazite, pa sem tu. Srečno, varno in strpno.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Klub Pergola Portorož predstavlja.

0: u Pergoli.
1: Barbara, zašto mi nećeš doći, Barbara?
0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
0: Želite, Anka, vi jemat ta pravo udobje na terasi?
3: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
0: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
4: Sam ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
3: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
3: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
7: Wow, kako si ti svetijo lasje.
8: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
7: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
8: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
7: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
9: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
11: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
12: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
13: Mokre kopalke.
14: Mame je čapalo sonce.
13: Limon in želat.
14: Ali s pistacijo.
13: In Kapris, uradni poletni radio.
15: Sami hiti, non stop.
16: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Napovedi so se očitno malo zmotile, na srečo nam v dobro. Danes ne bomo presegli meje 35 stopinj, kar pa še ne pomeni, da se vročinski val poslavlja. Z nami bo še cel preostanek tedna. Temperature pa na Kozini do 31 stopinj, na Kopališkem nabrežju Kopru pa stopinjo manj, torej 30. Toplo je tudi morje, ki jih meri 26 proti 27 in gre, lahko rečem, da je že skoraj pretoplo, v vsakem primeru pa ne pozabite na veliko tekočine, sončno kremo in pa seveda lahka, svetla poletna oblačila. Še skok na ceste, nekaj izboljšanj je. Na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru zdaj stojite dobre pol ure. Drugih posebnosti ni in upam, da tako ostane oziroma se ta zastoj še rahlo zmanjša. Če pa opazite še kaj drugega, dobre pol ure sem še tu. Srečno vožnjo.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Evo skrivaš mi Niko Santos.
6: Radio Capris.
7: Piva, senca, morje.

0: I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: subota. Capri sol pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Capri Soul Pool Party, omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si. Numatronik. In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani.

0: Pirelli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
1: Porsche Koper.
2: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
3: Ne zamudite jubilejnega večera Ivice Vergan. Primorski večer. 75 let življenja, 70 let glasbe, 30 let decembrskega dne. Vabljeni v letni kino Arrigoni to soboto 27. junija ob 21. uri. Nastopajo otroški zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola, Istrski fantje, vokalna skupina Karina, Špardni fantje, ansambel Tik Tak, Klapa Solinar, ansambel Bačin in Primorski fantje. Morski večer v Izoli. Jubilejni koncert Ivice Vergan to soboto. Predprodaja Eventim in Tic Izola.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 evre in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
8: Radio Capris.
9: Vela, come?

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Toliko sonca, kot ga je danes, si lahko samo še želimo. En odličen vstop v poletne počitnice, napovedi pa na srečo malenkost niže. Temperature ta trenutek v Postojni 30, Luciji 32 in Portorožu 33 stopinj Celzija. Veliko tekočine, ampak pazite, pravijo, da voda samo dodatno žeja, če ste že dehidrirani, tako da previdno. Če pa že govorimo o vodi, morje ima 26 stopinj, skoraj 27. Zdaj pa tudi ne vem, ali lahko rečemo prijetnih ali osvežilnih 27. Ne pozabite pa niti na sončno kremo, kot sem danes enkrat že povedala, sezona rdečih glav, vratov, ram in hrbtov je iz mode. Torej, poskrbite, da vas ne opeče.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjen trgovski dogovor med stranima. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Venezuelo sta v sredo zvečer prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb. Oblasti so sporočile, da je v potresih umrlo najmanj 32 ljudi, več kot 700 je poškodovanih. Razglasili so izredne razmere, poročajo pa tudi o precejšnji gmotni škodi. Oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko žrtev bilo več kot 10 tisoč. Venezueli je pomoč ponudila več držav, med njimi ZDA, ki bo tja napotila reševalne ekipe in humanitarno pomoč. Tokrat pred nami niso tanki ali barikade, niti pandemija, vendar to ne pomeni, da izzivov ni. Tako je v poslanici ob dnevu državnosti zapisal predsednik vlade Janez Janša ter poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti. Nekdani predsednik vlade Robert Golob pa je poudaril, da demokracija in suverenost živita le, dokler jo ljudje vsak dan izbirajo. Zaradi neplačevanja prispevkov za socialno varnost so mariborski kriminalisti zoper odgovorne osebe gospodarske družbe z območja Ptuja podali kazensko ovadbo. Sumijo jih storitve kaznivega dejanja, kršitve temeljnih pravic delavcev ter oškodovanja večjega števila zaposlenih za najmanj 295 tisoč evrov. Slovenija je pred eno največjih energetskih odločitev v prihodnjih desetletij. Projekt JEK2 naj bi na eni strani zagotovil stabilno, nizkooglično in domačo proizvodnjo elektrike, hkrati pa odpira vprašanje o ceni, časovnici, okoljskih vplivih in kadrih. Strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri zagonu in upravljanju nove nuklearke, danes šele zaključujejo osnovno šolo. Na cestah pa očitno izboljšanje. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zamuda le še do 10 minut, ali pa je niti ni. Naj tako tudi ostane, da lahko izkoristimo to praznično popovdne. Telefon se za danes poslavlja, če pa slučajno kaj opazite, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Klimo do konca in pa srečno, predvsem pa strpno za volanom.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Hey guys, I'm Kygo.
5: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.
7: Poletje.

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne!
10: Ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
14: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
15: Ker je varnost vse, kar šteje.
14: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
16: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
13: Na rekosi.si. Imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
16: Super, pogledam takoj.
13: Pohiti, zaloge so omejene.
16: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
0: Rekosi.si.
17: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Aquacolor Sporeč.
18: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
13: Aquacolors.eu.
19: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp afna.fkcz.com.
13: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
1: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
15: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
1: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
15: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 € na mesec.
19: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
6: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
5: Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
5: Gledanje slik z dopusta.
11: Pusti mozek, da počiva.
20: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Celo soboto Capri so pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna, Marina Portorož. Capri Soul pool party omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
5: Draga, si dane za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 9 €.
9: To je pametni nakup. Eurospin.
10: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od

0: Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Aufstellung Laibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Za nami lahko rečem, da vroče dopoldne pred nami pa prav tako vroče popoldne. Temperature danes očitno res čez mejo 30 stopinj, niso pa šle čez mejo 35, kar je tudi en velik plus. V Portorožu zaenkrat 32, Kopru prav toliko, v Piranu pa 31 stopinj Celzija. Torej, če se danes kam odpravljate, vam seveda priporočam lahka poletna oblačila, veliko sončne kreme in pa predvsem ogromno ene tekočine. Samo voda morda ni najprimernejša, ker pravijo, da če si dehidriran in piješ vodo, to povzroča še več enežeje. Če pa že govorimo o vodi, lahko povem, da ima morje v Žusterni 26 stopinj, že proti 27 gre. Zdaj ne vem, koliko je to še ohladitev, ampak je pa informacija. Ura je 3.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ameriški senat je včeraj zavrnil resolucijo, s katero bi omejili pristojnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa pri vodenju vojaških aktivnosti proti Iranu. Proti je glasovalo 50 senatorjev, za pa 47. Glasovanje je sledilo dan potem, ko je senat podprl pobudo za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Ukrajinski nočni napadi z droni so terjali 5 smrtnih žrtev v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim, med ubitimi pa sta tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnozdar na jugu države. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale 3 policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Temelj slovenske državnosti je varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Slovenije. Tako je ob današnjem dnevu državnosti podarila varuhinje človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Po njenih besedah je pomembno, da imajo odločevalci tudi danes pri sprejemanju politik v mislih to zavezo. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija. Med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. V Franciji so danes razširili rdeče opozorilo zaradi vročine na 72 departmajev in hkrati izdali opozorilo pred hudimi nevihtami. Pa poglejmo še šport. Slovenski odbojkari bodo tudi po uvodni zmagi drugega turnirja Lige narodov v Stožicah že ob 20.30 znova v akciji. Nasproti jim bodo stali aktualni svetovni podprvaki Bolgari, ki so v sredo v ponovitvi finala zadnjega svetovnega prvenstva premagali Italijane. Po tekmi se bodo z upokojitvijo številk 6 in 9 poklonili dolgoletnima reprezentantoma Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiču. Pa na hitro skočimo še na ceste. Časno nastajata tudi zastoja proti mejnemu prehodu, se pravi na cestah Izola Jagodje in pa Šmarje Dragonja. Drugih posebnosti danes ni. Če pa kaj opazite, to seveda lahko objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Telefon se je pa za danes že poslovil. Če torej stojite na cestah, klimo na full in pa predvsem strpno za volanom. Srečno!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
3: Hey, hi, I'm Sienna Spire.
2: Kapris. Poletje je zakon.

0: Celo soboto Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Klub Pergola Portorož.

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Dajhmanu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Dajhmanu.
0: Največ dobiš
1: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje. Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
3: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
5: Burger King Koper, kralj okusa.
7: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
8: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija z zasedbo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
9: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
10: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
11: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Homo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. ure dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter, to soboto in nedeljo. Vstop prost.
14: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
17: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
18: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
19: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah. Nova sončna očala.
20: Poletje je zakon.
19: Žar s kolegi.
21: Sama dobra družba, dobra glasba.
22: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kafisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: Tri mesece.
10: Kaj tri mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
9: Ja ali ne!
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
13: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
14: Nočem vedet.
13: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
14: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
13: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
15: Aquacolors Poreč.
16: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
15: Aquacolors.eu.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
19: V Izoli?
18: Na Zeleni ulici 27.
19: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
9: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
10: Ma kakšni akcije ti šraješ?
9: Ja, v Tuš Koper se medeli imajo nore akcije na vse izdelke za

0: Piknik.
1: Daj, grem pogledat.
0: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kapri.si.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Podovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
10: Radio Kapris.
11: Ni za lahke.

vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

0: soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Capri Soul Pool Party, omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
2: Ker je varnost vse, kar šteje.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
6: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Avtovalis v Kopru.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
9: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Koper, kralj okusa.
10: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
13: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
14: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
15: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
16: Porsche Koper.
17: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
18: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper. Pedisana.eu za zdrava in negovana stopala.
19: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
2: Hey, this is Ella Langley.
16: Radio Capris.
20: Vročina, sonce, morje.
21: Poletje je zakon.
22: Poletje.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
2: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
5: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe.
3: Za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
5: Večer eksplozivne energije in večer.

0: Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Želite Anka vi jemati pravo udobje na terasi?
0: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
1: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
2: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ausstellung Leibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. 6 korakov, 1 doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.
1: Ne zamudite jubilejnega večera Ivice Vergan. Primorski večer. 75 let življenja, 70 let glasbe, 30 let decembrskega dne. Vabljeni v letni kino Arrigoni to soboto, 27. junija ob 21. uri. Nastopajo otroški zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola, Istrski fantje, vokalna skupina Karina, Špardni fantje, ansambel Tik Tak, Klapa Solinar, ansambel Bačin in Primorski fantje. Morski večer v Izoli. Jubilejni koncert Ivice Vergan to soboto. Predprodaja Eventim in Tic Izola.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Klub Pergola Portorož.

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav.
1: Aquacolor Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Do 30. avgusta v Vidmu, hiši Cavazzini, ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
8: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
9: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica sporoča.
10: Ob prihajajočem prazniku državnosti bo potekal spremenjen odvoz odpadkov v sredo, 24. junija po ustaljenem terminu. In dodatno v naseljih Veliko Brdo, Mala Bukovica, Studena Gora, Pavlica, Bač in Koritnice. V petek, 26. junija po ustaljenem terminu in dodatno v naseljih Račice ter Starod. Zbirni center v Globovniku bo v četrtek 25. in petek 26. junija zaprt. Prosijo vas, da zabojnike namestite na prevzemna mesta.
9: Komunala Ilirska Bistrica. Čisto naše. Več na kp-ilb.si.
11: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Sonce.
1: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Paše.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
5: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
6: Paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
1: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
7: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost, povemo le kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
8: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
9: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
10: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
11: Omogočite počitnice vsem otrokom.
10: Več o humanitarnem programu
12: www.zpms.si.
1: To je Kapris.
13: Kaj si kaj v džiru?

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
8: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
9: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
15: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: več hitov.
1: Na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

Se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

0: Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
1: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Aqua Colors Poreč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: aquacolors.eu.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
4: Do 30. avgusta v Vidmu v Hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
6: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
7: Hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož. Kaprisov pool party omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
4: Ker je varnost vse, kar šteje.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Pa ne se smejati. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
13: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
2: Poletje.
0: Poletje.
2: In radio.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
4: Na puno sveti sonce.
5: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
5: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
6: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
7: Aufstellung Laibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Poletje.
10: Poletje na Caprisu.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Kaprisov pool party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
3: To je Poletni Kapris.
4: Poletni Kapris.